0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u priči, branimo se, hodamo i slavimo. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

duša kuca na vrata. Kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto, kad sve sam ti dao,

dok se derbi se vraća od nogometa do krvi i nasilja. AI ponovno vuče berze, nafta popustila. Kanada pred vratima Evropske unije, sprema se model kakav do sad nije postojao. Stanodavcima ostavili milijunske račune zbog kanabisa. Teška zima pred Ukrajinom, Rusija pojačava pritisak. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: 3.
1: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
0: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
2: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Oj, jebe ga, nauči. Pozdrav svima. Dobrodošli u emisiji Štekani. S vama se večeras Let 3 i vaš omiljeni DJ Jure.

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo, do novog.

0: Novaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuti, a babo u nas, hajde možeš da bilo sam.
1: Moj posao tačka ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bom Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
1: Mali oglasi obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lip. Ali sam je čuti kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, popusti sam u škole. A ona je i dalje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i dalje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen sud.

Filip je spominjao materosu, Lennon zamišljao jednu naciju, Ringu zapučkalo za demokraciju, Mile je rekao da to što si bio, Churchilla za sve nas zavoli živo, Gandijevu baš malo njih smača da dobro se samo dobrim vraća.